sikkert få se, men ingen som har deg så kjær. Et vakrere ansikt du ser.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

billett jeg har til herlighetens rike. Og snart så får jeg ut av toget stige. Jeg har kontur, for retur finnes ei. Nei, pris je Gud,

Den siste strofa vi hørte i denne sangen var «Er Jesus min, jeg har det evig godt». Og det var Drangedal Musikklag som sang. Tida er omme, vi må stoppe denne halvtimesendingen fra Jæren Misjonsradio. Og med takk til alle som lytter til oss, må Gud velsigne deg der du er, i heimen, på jobben, i båten eller i bilen. Ja, jeg vet ikke hvor du er, men Jesus kjenner hver eneste en. Jeg tror vi ber Drangedal Musikklag komme og synge litt helt til slutt, og så sier vi bare takk for nå til alle sammen.

Indre Bjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han er forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

klagende tillit og lengsel efter Jesus. Det er ikke sikkert at de troende ser den med en gang. Det er vi kanskje enda litt sene til. Akk om vi hadde noe av Jesu blikk for sånt nå. Om vi kunne se og forstå altså at det er sikkert mange, mange flere mennesker som går omkring med denne klagende lengsel enn vi ofte tenker. Vi må ikke vente at mennesker skal være liksom ferdige med en gang. Vi må ikke forlange det, men ha et åpent blikk for det som Jesus hadde blikk for, nemlig den sanne tro i sin første svake begynnelse. Jeg synes det er så fint. Den svake tro i sin første, den lengtende tro i sin første svake begynnelse. Og det er ikke sikkert at vedkommende har så mye forståelse for det selv heller. Det har jeg vært ute for. Det synes å være tydelig av og til at et menneske har mer av dette selv enn han egentlig er seg bevisst. Ja, for det er en klagende tillit og lengsel. Den er blandet opp med klage, selvanklage. Armingen tenker den som kunne få et sant forhold til Gud, den som kunne bli en kristen. Og jeg er ganske sikker på at det er mange flere som går med sånne tanker enn vi er ofte klar over. Men, tenker jeg, det går naturligvis ikke. Det er håpløst. Jeg er ikke bra nok. Og jeg har så mye mot meg. Og jeg har så mye å tenke på som er vondt. Jeg sitter fast i mange ting. Og hva kan jeg med mine familieforbindelser og mine selskapsvaner og mitt arbeid og hele bekjennskapskrets? Nei, det er ikke tale om. Det går ikke det. Det er en klagende avstandslengsel efter Gud, efter Jesus. Den ser ikke vi alltid. Nei, vi gjør så visst ikke det. Og det er ikke sikkert at armingen er skikkelig klar over det selv en gang. Men Jesus ser den. Han så deres tro som bar ham. Han så mannens tro. Han så den første spede begynnelse. Og det synes jeg det kan være grunn til å si det fra prekestolen til folk og at det er sånn. Det er virkelig det. Det er noe som heter en begynnelse. Det er noe som heter en lengselstro. En første svak begynnelse. En klagende lengsel. På toppen han sier mer også der i troens speil. Han sier det at denne rette lengsel, sier han, den har en syndig jammers følelse som bakgrunn. Det er jo et gammeldags uttrykk, men det er ikke verre enn at vi forstår hva han mener. En syndig jammers følelse, sier han, den har vi som bakgrunn, og det tror jeg også skal fram. Det er altså ikke egentlig denne idealistiske lengsel altså, som han taler om. Det er de edle, fine mennesker som lengtes efter den høyere idealitet eller noe i den stil der, men det er en stakkar, ja, et hjelpeløst menneske, et syndig menneske, et menneske med hjerte full av selvanklager. Ja, det er ikke det

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Ja, vel møtt til en ny bibeltime, og i dag med litt av et lærer som trekkes opp for oss i 2. Mosebok, kapittel 5-11. Vi vil be sammen før vi begynner på bibeltimen. Himmelske Far, takk at du har makten. Takk at du er den som troner overalt. Og takk, Herre, at uansett hva som skjer, så er det deg som er i ferd med å føre igjennom dine planer. Midt i menneskers trods og hovmod og ondskap, så er du mægtig til at føre dit rike frem. Herre, hjælp os til at søge al vores tilflugt til dig, slik at vi kan bevare den evige tryghed, som du skænker de, som hører dig til. Vil du velsigne bibeltimen for hver enkelt af os? I Jesu navn beder vi. Amen. Sidst var vi i begyndelsen af 2. Mosebog og talte om, hvordan Gud forbereder det store værk, han skal gøre, når det gælder at føre slavefolket Jakobssønnerne ud af Egypt. Han kalder et redskab Moses, og gennem en lang, lang uddannelse gør han ham færdig til at være hørde for sit folk Israel. Gør han ham klar til at blive redningsmanden, som kan føre dem ud af Egypt. Gør han ham rede til at blive folkefører, slik at han kan føre folket gennem ødemarken. Gud har en forunderlig plan med Moses, og han fuldfører den i sin time. Og trods Moses uvillighed, så slipper han ikke under. Han er udvalgt, og han må gå. Og så langt kom vi. I dag skal vi høre om, hvad som sker, når Moses går. Når han sammen med Aaron begiver sig til Farao. Og det første, du og jeg skal tage med os fra denne bibeltimen, det er dette, som kommer så tydeligt til udtryk i 2. Mosebog. Gud har en klar vilje om, at han vil have sit folk hjem. Mærk dig det. Det Gud er intenst optaget af, det er at føre sit folk hjem. Det gælder i den gamle pagt. Det er folk, som han havde lovet landet, Abrahams landet, de skal dit, også om det bliver en trang vej for at komme dit. Og akkurat det samme i dag. Det, som sker i verden, og som du og jeg ikke er i stand til at se igennem, men i alt det, som foregår, hvad er det, som sker? Gud er i færd med at føre sit folk hjem, og han indbyder alle folk til at blive en del af dette folk, for han ønsker at så mange som muligt skal få del i den herlighed, som venter. Men altså, det er hensigten. Jakobssønnerne havde på grund af tørken i Kanaan dratt til Egypt. Der havde de oplevet, at på grund af, at broren Josef var blevet hersker og faraos højre hånd, så fik de de bedste vilkår, som tænkes kunne. De fik gusen, det frodige land oppe i Nildeltaet, der de kunne passe sit kvæg, sit fæ, og der de kunne hente det, de trængte at leve af. Og gusen bliver stående som et udtryk for det fete landet, for det gode land, ikke sant? Så Israel får det godt i Egypt i første omgang. Og så fortæller 2. Mosebog 1, hvordan det begynder at stramme sig til. Der kommer en ny farao, årene er gået, og den nye farao, han kan ikke huske Josef, det er blevet forfjernet. Historien har gået videre, og nu trænger han folk til sine mægtige byggeprojekter, og hvad er der mere lagligt end at hente disse Jakobssønnerne, disse fremmede, som bor for sig selv i gusen, og så gøre dem til slaver og til byggearbejdere for farao. Og slik begynder Gud at forberede folket på hjemfærden. Han gør det trangt for dem i Egypt. Vi husker Jesu ord. Om nogen vil følge mig, må han fornægte sig selv og tage sit kors op. Og være disciple, siger det Nye Testamente, det er i denne verden om igen og om igen at opleve trange kår. Hvordan kan Gud tillade, at hans folk, at hans discipler skal få det trangt? Ja, det er fordi han har et højere mål og et større sigte end det du og jeg har. Han vet hvor let folket kan bli så tilfreds og fornøyd i gosen, at det blir helt utenkelig at de noen ganger skulle forlate Egypts kjøttgryter for å vende tilbake til løfteslandet. Vi har det jo så godt. Og så er det fristelsen for Guds folk til alle tider, at vi slår oss til i verden, at vi opplever at vi har så gode kår, at herligheten fra løfteslandet den blekner, for hva trenger vi mer enn det vi har? Og derfor er det Gud igjen og igjen tillater, at det å være hans folk i verden, det er trangt. Det er Guds måte å forberede deg og meg på oppbruddet. Han gjør det mer og mer utrivelig for oss, fordi han har et bedre hjemland til oss. Der er et løftesland som venter, og derfor så er det altså de som for et øyeblikk siden hadde gode dager i gosen, de opplever det begynner å stramme seg til. Men enda er de ikke klar til å dra. Enda er det for godt å være i Egypt. Og når du læser andre Mosebok ut igjennom, så ser du hvordan Israel igjen og igjen vender tilbake til klagen overfor Moses. Hadde vi bare blitt i Egypt, hvorfor tror du oss med ut i denne ørken? Ved Egypts kjøttgryter hadde vi det mye bedre. Enda de var slaver, enda de var treller. Så det er helt tydelig, det å komme fri af Egypt, det er ikke enkelt. Sindet hænger ved det gamle. Jeg måtte tænke på det, når jeg satte og kørte hit, Sodoma og Gomorra. Det var utrolig vanskeligt for englene at få Lot og hans familie med ud af byen. For de havde det jo så grejt i Sodoma. Jamen, nu kommer Guds dom. Ja, men. Og så ser vi det om igen og om igen, hvordan mennesker lader sig fange ind af den nærværende verden. Af det, som glinser og stråler omkring os. Og så har vi det så grejt, og så bliver det så lite aktuelt, dette med den kommende verden og med den evige verden. Og du kender det i dit eget hjerte og i dit eget sind, hvordan vi hænger ved det nærværende. Hvordan tingene, hjemmene, de andre tager os, og så bliver det pludselig det vigtigste, og så bliver dette med Guds rike ofte så fjernt. Hvad var det, som gjorde, at så mange blev borte undervejs? Var ikke det netop dette, vi blev så optaget med gosen og alle gosens herligheder, og så blev det så vanskeligt at tænke på det, som lå foran. Vi holdt os til det nære. De gamle sagde det. Der er tre fiender, som truer enhver kristen. Det er verden, det er synden, og det er den gamle natur, ikke sandt? Men verden er en reel fristelse. Og Jesus siger det, der kan ikke tjene både Gud og mammon. Men mammons fristelsen er altid til stede. Og derfor må Gud altså tillade, at det bliver trangt for hans folk i Egypt, for han må have det mødt. Og så bliver det tydeligvis ikke trangt nok. De er der fortsat. Nå skal Moses få lov at fri dem ud af Egypts trældom. Og hvad sker der? Ja, i det Moses kommer, så står det så flot i slutten af kapitel 4, hvis du har med dig Bibelen, så kan du gerne slå det op. At når Moses kommer til Egypt, jeg læser fra kapitel 4, vers 29, så gik Moses og Aaron og samlede alle israelitternes ældste. Aaron sagde frem alle de ordene, som Herren havde talt til Moses, og han gjorde tegnene for folkets øjne, og folket trodde. Da de hørte, at Herren havde holdt øje med israelitterne og set, at de blev plaget, bøjede de sig til jorden og tilbar. For en flot begyndelse. Og det må have været en enorm opmuntring for Moses. Her kommer han, og med en gang så tager de imod budskabet, bøjer sig og tilber, Gud husker på os. Men du skal ikke længere nå over i næste kapitel. Og hvis du går ned i vers 19, kapitel 5, Israelitternes tilsynsmænd indså, at de var ilde ydet, da det blev sagt, derfor ikke skære ned på den daglige mængden med murstein. Da de kom ud fra farao, mødte de Moses og Aaron, som stod og ventede på dem. De sagde til dem, måtte Herren se der og dømme der, for der har gjort os frastøtende i faraos og hans tjeneres øjne. Der har lagt sværdet i hånden på dem, så de kan dræbe os. Der vendte Moses sig til Herren igen og sagde, Herre, hvorfor har du handlet ondt mod dette folket? Hvorfor har du sendt mig? Fra den stund, jeg gik til farao for at tale i dit navn, har han handlet ondt mod dette folket, og du har ikke gjort noget for at befri folket dit. er kort vei mellom jubel og klage. Mange ganger i Guds folks historie, også her. I det ene øyeblikk bøyer de seg og tilber og priser Herren, men med en gang vilkårene så strammer seg til, så er klagesangen i gang, og så møter vi den om igjen fra folkets side i andre Mosebok. Det står så typisk i lignelsen om de fire slags sædejord. Noe falt på stengrunn, det vokste raskt opp, men så visste det, for det hadde ikke grunn og jord å vokse i. Der var vild begeistring, når profeten fra Galilea, han gjorde sine under, når han forkyndte, og folk samlet seg i store skare omkring Jesus. Og så læser vi Johannes 6, når han har gjort brød undret og talt om sig selv i Kapernaum som livets brød. Der sa de, dette er hard tale, hvem kan høre på det? Og mange trak sig tilbake fra å følge ham. Så mange at han måtte spørre disiplene, vil dere også gå bort? Veldig ofte når Gud skal gjøre storverk, så begynner det med at det blir trangt. For han skal få løst sitt folks hjerter fra det som så lett tar dem og binder dem. Og derfor må Gud altså sørge for at du og jeg kommer fri. Hvordan skjer det? Ja, det står i verset etter det siste jeg leste. Moses han slenger altså ut denne beskyldning. Du har ikke gjort noe for å befri folket ditt. Hva har han ikke gjort noe? Moses, er ikke du kaldt for å føre folket ut? Jo, Gud er i full gang. Men Gud han kjenner ikke på Moses i stedet, for så sier han, Herren sa til Moses, nå skal du få se hva jeg vil gjøre med Farao. Tvunget av en sterk hånd skal han la dem dra, og tvunget av en sterk hånd skal han drive dem ut av landet sitt. Gud vil ha sitt folk hjem. Derfor den store trengsel. Derfor den store trængsel. Hvorfor? Fordi Gud skal ha løst folket sitt, så de skjønner, det beste ligger foran, det beste er ikke her. Og derfor tillater Gud forførelse og forfølgelse over folket sitt. Og derfor taler Jesus om dette, at det skal bli trange tider frem mot hans gjenkomst, og der skal bli et stort frafall, og kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Hva er det som skjer? Det er Gud som tillater at den onde får lov å presse, fordi han skal hjelpe sitt folk til å få opp teltplukkene, så de kommer i bevegelse på veien hjemover. Derfor er det at Gud tillater også i dag, at kristne mennesker kloden rundt forfølges, og at vi lever midt i den store forførelsestiden i Norge og i Vesten. Det er Gud som prøver å få oss til å våkne, så vi skjønner, det er ikke her vi har vårt blivende sted. Vi skal videre frem, for her er ikke vårt hjem, som der står i en gammel sang. Moses og Aaron går til Farao. Hva resulterer det i? Det resulterer i en række plager over Farao. Men det resulterer altså også i dette, at Guds folk får enda trangere vilkår enn de hadde, for Faraos raseri over Moses og Aaron går naturligvis ut over det folk, som de representerer og som de taler på vegne av. Så i første omgang så synes det som fra Guds side er ment å være til hjelp og velsignelse, i virkeligheten å bli en ny belastning og et enda større tyngsel. Legg merke til det. Den som vil følge meg, må ta sitt kors opp. Nei, Jesus lovte aldri at veien skulle bli enkel. Tvert om så sier han, mot slutten, frem mot min gjenkomst, så vil det bli så trangt at hvis Gud ikke forkortet ditt dager, så ville intet menneske bli frelst. Satan tåler ikke at Guds folk drar, akkurat som Farao. Han orker ikke tanken på å miste slavearbeiderne. Og tenk deg inn i situasjonen. Det er litt av et lære vi ser. Her kommer Moses og Aaron og representerer slavefolkets Gud, den levende Gud. Han står ansikt til ansikt med verdens sterkeste makt, Farao. Han som er selve verdens herren i den datidige verden rundt Middelhavet. Med en enorm hær, med enorme byggeprosjekter, med grenseløse ressurser. Og så kommer disse to ørkenmennesker og tillater seg å si, nå må du la slavene dine dra. Ikke tale om. Og Farao blåser. Og naturligvis så gjør han det, som de ikke hadde ventet. Han gjør det enda vanskeligere å være slavefolk, for han blir sint. Hva i alle dager innbiller disse seg? Men dermed så er kampen i gang. For det du får læst her i kapitel 5-11, det er et enormt drama, hvor Gud og guder støtter sammen. På den ene siden slavefolkets tilsyneladende afmægtige Gud, som ikke har noget andet end et par mandfolk fra ørkenen, som taler og viser til. På den andre siden hele Egypts magt, også på det religiøse område. Amon Re, den store guden, Ptah og hvad de hed, alle disse Egypts guder. Et mægtigt præsteskab, mægtige templer. Hele denne guddomsmagt på den andre siden. Og farao selv guddommelig, en af gudene. Og så våger disse myggene fra ørkenen og tale til mig og forlange, at dette folket skal gå. Skjønner de ikke, hvem jeg er? Jeg er ikke bare Putin, som er hovmodig. Jeg er ikke bare en Hitler, som er storhedsgal. De findes til alle tider. Og farao står som eksempel og som forbilde for dem alle sammen. For det er samme historien om igen og om igen. Det stolte, selvstyrte menneske, som har verden i sin hånd og gør med verden, som den vil. Hvor var han henne, Putin, når han satte i gang en krig i Ukraina og ikke vidste, hvad han gik i gang med? Burde ikke han have tænkt længere? Men i selvstorhed og selvforgudelse, så tillader altså mennesker at gøre ting, som er så forfærdelige, at det påfører uendelig med ledelse og bringer dem selv i vandry. Det er hovmodet i dets egentlige skikkelse. Det er den menneskelige stolthed, hybris, som på den måde træder frem, og det er syndens forfærdelige virkelighed. Du bærer den, du og jeg bærer den, jeg. Stoltheden, den sitter i os alle sammen. Det er ikke os alle, som har chancen til at udfolde den på det magtplan, som en farao, som en Hitler, som en Putin. Men det er samme sak. Det stolte menneske, som ikke skal lade sig tilsnakke, og som selv skal styre, og som ikke skal have nogen til at styre for sig. Og hvor vi kender det. Og så står andre Mosebog på en måde som grundfortællingen om historien. For det er jo altså den historien, som gentages og gentages. Nye faraoer findes altid. Og altid nogen, som igen våger at rejse sig og opkaste sig selv til guder i møte med den levende Gud. Og som tilsyneladende har fremgang. Og så ender det altid med forfærdelse. Læg mærke til det. For det menneskelige hovmod har ikke en chance i mødet med ham, som har magten. Det er ikke altid let at se, når du står nede midt i forvirringen og midt i katastrofen. Men historien bekræfter om igen og om igen. Det menneskelige hovmod må altid give sig. Og en dag må det give sig for godt. Ikke bare det menneskelige, men det sataniske hovmod, den dagen han kommer, som har magten. Han, som ikke kom for at lade sig tjene, men for selv at tjene, og som gav sig selv for alle. I kapitel 5-11, så får vi beretningen om de 10 Egypts plager. Hvad handler det om? Det handler om en enorm konfrontation mellem guder. Egypts guder og Herren. Og så bekræfter det sig, det er Herren, som er den levende Gud. Det er ham, som har magten. Læg mærke til, hvordan dommen over farao kommer. Den kommer ret og slet på den måde, at skaberen lader sit skaberværk udfolde sig på en måde, som bliver ødelæggende for farao og for Egypt. Det er skaberen, som er i virksomhed. Han, som ønsker at velsigne, men som igen og igen er nødt til at tillade, at skaberværket bliver ødelæggende, fordi mennesket tager livet i egen hånd og går imod hans vilje. Vi snakker om klimaproblemer i dag. Vi ser, hvordan flom og uvær ødelægger. Og vi er ret i forlængelse af 2. Mosebog kapitel 5-11. Skaberkræftene, som var ment at velsigne, de bliver til undergang og forbandelse, fordi mennesket forgriber sig på skaberværket, og fordi Gud tillader, at vi får lov at gøre det med forfærdelige følger. 10 plager. Lad mig bare ganske kort citere dem for dig. Det drejer sig altså om, lad os se, hvis jeg nu kan finde dem her i farten. Jeg har nu skrevet dem op for at kunne huske dem. Jo, der her står de. Vand til blod, frosker i overmål, lus, insektsværmer, pest, værkebyller, hagel, græshopper og mørke, før den sidste forfærdelige plagen. Det er de 9 første. Og læg mærke til, det handler alt sammen om naturen. Gud er skaberen. Og den natur, som du og jeg henter liv og vækst fra, den kan altså vende sig mod os, når vi forgriber os på den, og når vi rejser os mod den almægtige. Og så kommer altså Guds dom, ikke gennem mærkelige fænomener fra det ytre rum, eller marsboer, eller noget sånt, men det er ret og slet skaberværket selv, som rejser sig. Du har sikkert både læst og set filmene om, og bøgerne om Ringenes Herre, Tolkiens mægtige trilogi, om Midgard og disse væsener, som bor der, og om denne ringen, som holder på at ødelægge alt, hele virkeligheden, men som omsider bliver ødelagt. Der er en scene i dette mægtige værket, som tager mig, og som jeg bærer med mig. Det er den onde kongen i sør, som har plaget skaberværket så længe, at skogen rejser sig, og så går træerne ret og slet ind over hele hans rike og lægger ham flat. Træerne siger, nå er det nok, vi finder os ikke i dette længere. Hører du ekkoet i dagens natururoligheter? En natur, som siger, nu har vi fået nok, vi finder os ikke i den måden, der behandler os på. Og så rejser den naturen, som var ment at skulle tjene mennesket, rejser sig mod det samme menneske og er med til at lægge dets liv øde. Hvad er det for noget? Det er Guds kald og Guds dom. Det er vældig interessant i Johannes åbenbaring, når vi begynder på de 7 sejlene og de 7 basunerne fra kapitel 6 til kapitel 11. Så læg mærke til, hele vejen så udgår både sejlene og det, de indeholder, og basunerne og det, de indeholder, det udgår fra himlen. Det er ikke den onde, som er i virksomhed her, det er Gud, som på denne måde sender ud sit kald, siger til mennesker, skøn, at livet er kort. Skøn, at det er alvor. Søg mig, mens jeg findes. Og når mennesker ikke vil, så lader han altså disse domsplagene gå over slægten, slik du kan læse det i de kapitlerne i Johannes åbenbaring. Akkurat som her i 2. Mosebog, kapitel 5-11. Hvad er det, som sker? Det er Gud, som fuldbyrder sine planer, og hans planer er dobbelte. I sin nåde vil han frelse, og derfor tillader han den store trængsel over verden, for at sige til verden, vågn op, vend om, se hvor der er, og søg mig. Det er det, som lyder til dig og mig fra krigen i Ukraine. Det er det, som lyder til dig og mig i naturkatastrofene. Det er det, som lyder til slægten. Gud siger, se dig, vågn op, vend om, mens det er tid. Søg mig, mens jeg findes. Det står vældig interessant, når du læser kapitel 5-11 i 2. Mosebog, at på et vist tidspunkt, så deler egypterne sig i to. Der kommer en frygtelig hagelplage, og i forbindelse med hagelplagen, så står der, at de, som hørte på Moses blandt egypterne, de sørget for at beskytte sig, så hagelplagen ikke skulle ramme dem. Der er altså nogen i Egypt, som hører på Moses, tager imod hans budskab og skønner, dette er alvor. Og så bliver de berget. Mens de, som ikke vil høre på Moses, de bliver slået ned af haglen og bliver ødelagt. Der sker noget i Egypt, mens plagene går, mens Moses og Aaron taler. Folket stilles på valg, farao stilles på valg. Du har chancen til at bøje dig for Guds tiltale og blive frelst. Men du kan også forhærde dig. Og farao forhærder sig, og forhærder sig, og forhærder sig. Og lader sig ikke råbe op, fordi han har lukket igen fuldstændig for Guds tiltale. Det er det, som sker også i verden i dag. Gud lader historien, lader skaberværket udfolde sig på den måde, at han gennem katastroferne sender et kald til mennesker om at søge ham. Og samtidig, der hvor mennesker ikke vil, der hvor de i foragt og hovmod vender ham ryggen. Okay, siger han, du skal få lov at køre dit løb til ende. Som et menneskesår skal det høste. Og så høster man død af sin forhærdelse. Det er det, som sker i Norge i disse årene. Når mennesker ikke vil høre evangeliet, når man prøver at lukke ned for alt, som kristendom heter, ja vel, så overlades man til modstanderen. For du må jo ikke tro, at det, som kaldes for et livssynsneutralt rum, at det er neutralt. Hvem er det, som overtager magten, der hvor Gud stænges ute? Jo, siger det Nye Testamente, når den onde ånd drives ud og kommer tilbage og finder det pyntet og beredt, så finder han 7 onde ånder værre end sig selv, og så flytter han ind sammen med dem. Og så er det det, som foregår i vort folk i disse årene. Når folket ikke vil høre evangeliet, så er det den onde, som får chancen. Og så findes der ingen neutralitet. De kan snakke sig blå i hovedet om livssynsneutralitet. Den er så lidt neutralitet, at den forkynder vældig tydeligt. Vi tror ikke på Gud, vi tror ikke på Jesus, vi tror på os selv. Men det er der også en tro, er det ikke det? Og dermed så er det religiøsitet, vi står overfor også i den sammenhæng. Men en religiøsitet uden Gud og uden håb og uden fremtid. Med fortabelse som endeligt. Det er det, det drejer sig om. 9 plager først, hvor altså naturen går amok, og hvor det igen og igen sker, at farao, han må gå til Moses og sige, vær så snill, be om, at dette må tages fra mig, så skal det få lov at drage. Og hvis du så læser beretningen, så ser du, at farao er akkurat som alt for mange stormagtsledere, ikke til at stole på, for hver gang han har givet et løfte, så trækker han det tilbage like fort, som han har givet det, og så får de ikke drage alligevel. Og dermed går farao sin skæbne svangre gang, ind i ødelæggelsen. Den store trængsel. 2 sider. Kapitel 13 i Johannes' åbenbaring, den store trængsel over Guds folk. Det du møder i kapitel 5 med økede byrder for dem, som fra før havde mere end nok af byrder at slæbe på trællefolket. Men på den andre side, når den store trængsel over Guds folk er forbi, kapitel 16 og 17 og 18 og 19 og 20 i Johannes' åbenbaring, bølgene, som slår tilbage over farao og Egypterne, og så går de under i katastrofen. For trængselen har altid 2 sider. Der er en trængsel fra Satan over Guds folk, fra farao over Jakobs sønnerne, og der er en trængsel fra Guds side over dem, som ikke vil høre og ikke vil bøje sig. Det er det, du møder i disse kapitler. Midt i dette, så er det uhyre interessant at lægge mærke til, hvad som sker med Guds folk i denne situation. De lever naturligvis som en del af den egyptiske verden, hvor disse plagene de raser ind over, og de må uden tvivl bære sin del af byrden over alt det, som slippes løs over Egypt. Men bliv med mig en liten rejse gennem disse kapitlerne. Første kapitel 8, vers 22 og 23. Der taler Herren til farao og siger fra vers 20, lad folket mit dra, så de kan tjene mig. For hvis du ikke lader folket mit dra, sender jeg insektsværmer over dig, over tjenerne dine, over folket dit og over husene dine. Husene i Egypt og jorden, de står på, skal blive fulde af insekter. Men den dagen vil jeg skille ud gosen, hvor folket mit holder til. Der skal det ikke være insekter, for at du skal kende, at jeg, Herren, er midt i landet. Gud er den levende, han er til stede. Og når insektsværmene slippes løs, så findes der et folk, som går fri. Herren værner sit folk mod insekterne. Og det stopper ikke der, bliv med mig over i kapitel 9, vers 4. Der er det en ny plage. Gå til farao og sig til ham, så siger Herren Hebræernes Gud, lad folket mit dra, så de kan tjene mig. Men hvis du nægter at lade dem dra og fortsætte at holde på dem, skal Herrens hånd ramme budskaben din på marken med en forfærdelig pest, både hestene, æslene, kamelene, storfæde og småfæde. Og så kommer det i 9:4. Herren skal skille mellem israelitternes budskab og egypternes budskab. Ikke nu er alt det, som hører israelitterne til, skal dø. Gud sørger altså for at markere tydeligt et skille midt i landet og midt i folket mellem de, som hører ham til, og de, som ikke gør det. Og videre i kapitel 9, vers 26, vi læser fra vers 25, i hele Egypt slog haglet ned alt, som var ute på marken, fra mennesker til dyr. Haglet slog ned alt, som vokste på marken, og det knuste hvert træ. Bare i gosen, hvor israelitterne bodde, faldt det ikke hagl. En gang til, for tredje gang. Det rammer egypterne, det rammer ikke Jakobs sønnerne, hebræerne. Og fortsæt med mig over i kapitel 10, vers 23. Vi læser fra vers 22. Moses rakte hånden op mod himlen, der blev det stummende mørkt i hele Egypt i 3 dager. I 3 dager kunne ingen se hverandre, og ingen rejse sig fra pladsen sin. men der israelittene bodde, var det lyst. Gud sørger for, at folket hans undgår disse plagene. Og der er det veldig spændende at gå over i Johannes' åbenbaring og læse. Og jeg læser fra kapitel 9, vers 4 for dig. Det er den store græshoppeplagen i forlængelse af den, vi læser om her i Egypt. Så fortælles det om den forfærdelige græshoppeplage i den femte basun, som blåses i. Og så står det i vers 4. Det blev sagt til de, som blåste i basunerne, at de ikke, eller græshopperne, at de ikke måtte skade græsset på jorden, eller noget andet grønt og ikke noget træ, bare de menneskene, som ikke havde Guds sejl på panden. Gud trækker et skille. Der er nogen, som hører ham til, og de får ingen let rejse. Men de er i Herrens omsorg. Når dommen rammer verden, så er Guds folk midt i Guds omsorg. Jeg har sat som overskrift i dag, tryk midt i stormens øje. Og Lina Sandell synger det vidunderligt i sin lille sang. Ingen er så tryg i fare som Guds lille barneskare. Du og jeg er midt i Guds omsorg, også når stormen brager løs. Og det betyder altså ikke, at troende i Ukraine slipper under krigen og dens rædsler. Og det betyder ikke, at de er garanteret mod at gå til grunde eller dø på grund af kamikaze-droner. Men det betyder uanset, så er de midt i Guds omsorg. Og han har sagt, jeg slipper der ikke, og jeg forlader der ikke. Og Jesus siger, frygt ikke for dem, som slår legeme ihjel. Frygt for ham, som har magt til at kaste sjæl og legeme i helvede. Det vigtigste er ikke at bære kroppens liv. Det er at bære det evige liv. Og det er Guds vidunderlige løfte til folket sit. Midt i trængslen, når plagene de slippes løs over verden. Herren, han har omsorg for de, som hører ham til. Han kender sine. Det er Paulus, som skriver det i 2. Timotheus kapitel 2, om Guds folk, de har denne indskrift. Den, som kender Herren, øver ikke uret, og Herren kender sine. Er du i Guds navneliste? Er du en af dem, som han har skrevet ind i livets bog? Og så skal du vite allerede fra andre Mosebog og disse kapitlerne, Herren har en speciel omsorg for de, som er hans, og det betyder, at jeg er aldrig overladt til mig selv. Jeg sat i går og snakket med en ungdom, og han snakket om dette, at Gud iblandt føltes så langt borte, at Jesus syntes så fjern. Og jeg måtte prøve at sige det til ham så stærkt jeg kunne. Jamen, han er ikke borte. Han er der. Det er ikke en følelsesak. Uanset hvad du føler, han har sagt det, jeg er med dig alle dager. Og det betyder, hvert øjeblik kan du få lov at vende dig til ham. Og som han synes milevis borte, han er der. Følelserne kan arre dig, for de kan synes og sige, at Gud har forladt dig. Og skriften siger, jamen det gør han ikke. Jeg slipper dig ikke, jeg forlader dig ikke. Og derfor ser vi da også, at blandt andet i Johannes' åbenbaring, kapitel 14, midt i den store trængsel over Guds menighed, når dyret er stikket op af havet og angriber Guds folk og overvinder dem fysisk, så ser vi i kapitel 14, begyndelsen af kapitlet, at hele Guds folk er samlet rundt lammet på Sions berg. Det er ikke en følelse, det er en realitet. Det ses ikke med det blotte øje, det ses med troens øje, men Herren er mægtig til at tage vare på dem, som hører ham til. Og derfor skal du og jeg få lov at sætte vores lid til Herren også i denne tid, og vide med vished, Guds folk er på vej hjem, og vi skal komme hjem af Guds nåde og ved Guds magt. Han fuldfører det, han har sat i gang. Du behøver ikke at være redd. Gud skal nok fuldføre sine planer. Og derfor er det ikke dig, det er synd på, for du er midt i Guds omsorg. Det er dem, som ikke kender ham, det virkelig er synd på, for de har ikke noget at falde tilbage på, når katastrofen rammer. De har ikke noget sted at gå. Når dommen gik over Sodoma, så havde man vist fra sig alle frelsesmuligheder, og dermed så gik man under. Og det er situationen i Egypt. De, som ikke vil høre på Moses, farao, som forhærder sig om igen og om igen, han kommer i en fortvilet situation, for en dag står han altså afmægtig. Hans guder kunne ikke hjælpe ham. Hans egen guddommelighed kunne ikke hjælpe ham. Det er en, som kan hjælpe den levende Gud. Hun sat over for mig på præstekontoret. Hun havde oplevet tragedien. kom hjem fra ferie og fandt sin voksne søn liggende død i lejligheden. Og livet blev aldeles snydt på hovedet, og det var som alt hun stod på blev revet bort under føttene hendes. Og hun så på mig, og hun sagde, jeg er healer, og jeg har givet råd til mange i mange vanskelige livssituationer. Og nu oplever jeg pludselig, at alt det, jeg har troet på og stået på, det hjælper mig ingenting. Jeg fik lov at snakke enkelt til hende om Jesus. Jeg sagde, jeg ved et sted, hvor du kan finde hjælp. Der er en, som kan give dig grund at stå på. Jeg ved ikke, om hun tog imod det, men jeg prøvede i hvert fald at formidle det til hende. Men hun opdagte altså, at de guder, hun stolte på, kunne ikke hjælpe, når krisen ramte. Og det er det, farao og egypterne oplever. De bærer ikke. Jeg skal afslutte nu, men lad mig få lov at afslutte med et par vers fra profeten Jesaja, kapitel 46. Vi er igen i Egypt. Israel befinder sig i Babylon, og det synes som om alt er forbi. Og så i den situation, så kommer Herren og siger, jeg skal føre dig hjem, for min plan står ved magt, der skal tilbage til landet. Og så fortælles det, hvordan krisen rammer Babylonia, fordi perserkongen kommer, og der er fuld panik i Babylon. Jeg læser fra kapitel 46, vers 1. Bel, knæler og Nebo falder. Bildene der bar på løftes op og lastes på trætte dyr og fæ. De falder og knæler alle sammen. De kan ikke bære lasten, og selv må de gå i fangenskab. Bel og Nebo, det er de babylonske gudene. Når de skulle hjælpe folket i krisen, så i stedet så må folket bære sine gudebilder. Så langt fra at de kan frelse, så bliver det en belastning fra de, som fra før er i færd med at gå dukken. De prøver at bære sine guder, men de falder og knæler alle sammen. De kan ikke bære lasten. Dette ender i katastrofen. Hvad er modsætningen? Vers 3 og 4. Hør på mig, du Jakobs hus, alt som er igen af Israels hus. Der, som blev løftet op helt fra fødslen, som blev båret helt fra mors liv. Jeg er han, helt til der bliver gamle. Jeg vil bære helt til håret er gråt. Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og bærger. Moses råbte Gud, hvorfor gør du ingenting? Hvorfor tillader du, at dette sker? Og Gud siger, du skal få se. Og så kommer svaret her i Jesaja 46. Jeg bar der fra mors liv. Jeg har båret der hele vejen. Og jeg skal bære der helt til der står fremme i det land, jeg har kaldt der til. Og være et Guds barn og være kaldt ind i den store trygheden. Midt i stormens øje er jeg i Guds omsorg. Og han slipper mig ikke, og han forlater mig ikke. Han bærer mig igennem. Derfor læg din vej i Herrens hånd, stol på ham, og så skal han gribe ind, også i dit liv, også i Guds folks liv i dag. Der går en enorm storm over verden, og der er ingenting, som tyder på, at den skal lette med det første. Er det den sidste store stormen? Jeg ved det ikke, det får tiden vise. Men midt i den store stormen findes der et sted, hvor der er trygt. Midt inde i stormens øje, der hvor Herren er. Jeg er i Herrens hænder. I alt, som med mig sker. Herre Jesus, giv os nåde til at gribe det og holde det fast i møte med en verden, som er så omskiftelig og som kan opleves så katastrofal. Hjælp os til at sætte alt vor lid til dig og opleve, at du handler, at du fører dine planer igennem, at du fører dit rike frem til sejr og triumf. Gud, forbarm dig over en slægt, som ikke ser, og hvor så mange ikke vil se, åbne deres hjerter og øjne, før det bliver for sent, så de kan blive frelst. Vi beder i Jesu navn. Amen.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.